0: せ。後のことは二人のことだ。
1: 朱家俊，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: これで平気だろ。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
2: ありがとう。俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、孫毅。
1: 朱夏，你这算什么？忏悔吗？我不接受。我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人。你我早已划地绝交，没什么交情可言。朱夏，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
2: 哥哥，君と友達でいれるように。似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で。刀で俺を殺していく。

0: な力で我々に襲おうか。中島、今回俺にがっかりするな。
1: はい、
0: おい、
2: 中佐、八郎軍の副兵気をつけた方がいいですよ。
0: 不正でであるぞ八郎、そんなこと。ハダリをかけるは共産党一共産党から高校だ。それは奴ら、見ろ、即援護だ。心配なし。

0: 快！我々ハチロシロこの予撃を壊された。
1: 今回の不祥が非常に重要である。絶対しなこの手に入れなくできなかった。壊してやろう。
0: はい。
2: ちょっと待て。我探探。再给你填第四路，看他覆盖一座。
1: 困难的困难，密度啊！
2: 我的西都四个卡，四个单的。阿杜雷诺，呼哈呼，我西路卡。五分口，真正西路，填第四路，面路西都苦得在。我探探别困，我克鲁克无联系么？
1: 今後シャッターを配置速攻で撤退
0: 調査
1: やめなさい。
0: はい。

0: 3人の C 代がビスマルカ戦でした。
1: コンマル君、戦役終わったよ。新しい戦争いよいよ始まろう。今回我々軍人のために復讐する。
2: 俺は絶対奴らを殺しないよ。

0: 保留。
1: 给老总，等再见面了，你请我喝酒。去准备吧。
2: 都运过来了。今回の騒動、この後に徹底的に粉砕をすること、これをもって青くんの情勢を確立するということだ。
3: 渡辺。
4: はい。
3: 情報部は調べがついた。少々で交戦をした相手は八丁の単独部隊であると。
2: そして戦が多大な損失、痛手を受けて最終的には敵を潰せなかったということ、これはとんでもない失態であるぞ。
4: はい。
2: 今回の総統では私を失望させるなよ。
4: はい。
5: 報告、いつまでに任せてください。
4: 多保重啊。
1: 行了，别啰嗦了，记住咱俩的约定。王亮
6: 到。
1: 以后啊，要改改你的臭脾气，别动不动就跟别人拼命。什么敢死队，记住，打仗是靠脑子。
6: 是。
1: 跟我几年了？
6: 四年。
1: 是啊，四年了。咱们从一个村子里出来，从县大队转成正规军，又从新兵连打成主力营，这一路上走了多少好兄弟。王亮，你记住了，以后不管怎么样，你都得给兄弟们留点念想。这埋的时候啊，总得有个什么牌牌呀什么的，也得有个固定的地方，让后生们常去看看。
7: 那你今天怎么了？
1: 没什么，我的话都记住了。
7: 嗯，你放心吧，我记住了。
1: 好，记住就好。
8: 营长。

0: 编制有限，真的不需要。
1: 总队长，这方文耀同志和我们长期并肩作战，
0: 你怎么还愣在这里？听不懂命令吗？
2: 总队长，我们和教导员，和方文耀同志在长期的革命战斗中结下了深厚的友谊，我们是不可能分开的。
0: 那就统统给我滚蛋
3: ！I insist to join this insistent group。
0: 你说什么
3: ？Ясина релаю в честь вас в этой группе за плечевление, плечевище меня. Волю вола, вот это ва, моси агимас, лето。
0: 王亮，他
1: 方文耀同志是说他精通多国语言，这应该算绝技呀、啊！我们将来跟小鬼子跟作战的时候，肯定用得上。
3: 我不但能说六国语言，而且我精通世界各国军队，尤其是日本军队的内部编制和条例。这难道不是一技之长吗？这难道不是绝技吗？
1: 算吧，
4: 算了，
5: 这个应该算是。
3: 那
0: 好吧。方文耀同志，你可以留在武工队，但有一个条件，必须降级使用。你担任第三小队副队长，协助王亮同志。去吧。
3: Yes, sir。
1: 去吧。
6: 鉄壁作戦は一段落した。八丁の主力は退けたが。奴らのことだ。残党を残しているだろう。反撃を狙っている。いや、恐るに足りん。
3: 武藤。
7: はい。
6: ザンマラの憲兵隊長を命じる。補填の東の防衛に当たれ。
3: 小野。
8: はい。
6: 序章の憲兵隊長を命じる。補填の北西及び北の部隊の支援に当たれ。
8: はい。
6: 渡辺。
8: はい。
6: 自公の憲兵隊長命じる。長征と理想を拠点に、補定の南西の防衛で及び治安を守れ。
8: はい。
6: 諸君、しっかりと任務を遂行してくれ。我が連隊の兵力装備は大きいが、補定は大きく複雑だ。
9: 八郎残党が動かせば、
6: 地元民たちは奴らを支援するであろう。そこで貴様らは、
10: 貴様らは八郎と反日分子を潰すのだ。まずは奴らを動揺させ。そして力で抑え込む。
6: そして動揺をさせろ。それから落ち着かせるのだ。日中親善、大東亜共栄のために。反日分子を徹底的に潰しまくれ。
8: はい。
11: 队长，刚才人家问咱要军旗，你咋说没有呢？
2: 哎呀，行了，你看总队长那架势。你要敢把军旗拿出来，他都敢给你烧了。哎，对，还有啊，以后别叫连长，叫队长，武工队三小队队长。
1: 我说你怎么不去当汉奸？哎，不，
2: 你这家伙是谁？
1: 你小子怎么在这儿呢？
12: 知道一小子要来。在这等你很久了，
1: 你在这干嘛呢？
12: 我是被选上过来的，离过武工队二队队长。你呢？
1: 一样，我也刚来，现在是三队队长。
12: 呦，你小子混得不赖啊，现在混得跟我都平级了啊。不过呢，还是比我差那么一点点。
1: 差哪儿啊？
12: 我二队，你三队啊。
1: 你小子这老毛病怎么还不改呀？见人就比。来，我给你介绍啊，这几位都是我的队员，这位。是我原来的教导员，现在降级了，成我队员了。方文耀，你好，
2: 你好，
1: 那个叫付杰，那个叫石大。

0: ఎవరు ఎవరు అతనవే
1: こいつは何だ？太さん、この指導は長生镇吉安台台球刘归顺です。
2: 太君，我的意思是，把您喝的那个水，我给你吹吹，吹吹，凉得快。

0: 牛队长，你真是大大的朋友。
1: 大日本天皇様に主税を信頼する。
0: 啊？
2: 大日本天皇様に忠誠を尽くすたいと言ってました。
0: そうか。中国語で何だったっけな。ああ、獅子王者魏俊杰。あ、我希望你能够成为我们皇军的朋友，昔在铭记记住。还希望你能够尽心尽心啊！哦，希望帮助渡边的管理好

0: いう意味は我々はノーホンとしていていいというのか。
1: あ、不是，我不是这个意思，不是这个意思。
0: 渡辺。
2: はい。
0: どのような策略があるというのだ。どのように八郎を潰すというのだ。
2: 大佐。八郎非常にずるい。まだ余計さんが得意だろう。さらに現地の商民たちも協力してる。私が野戦部隊と治安団協力軍の敏活策則を心配してます。だから当地の民間陸軍大国に忠誠を尽くすことを募集し、ひとつ軍事家ではない専門的八郎の対する両極部隊を組み立つ。
1: ドベダリュー高杰高杰。
0: なかなか道理が通っているようだ。で、誰にこの隊を任せるつもりだ。
1: 太君，您要是相信我牛鬼顺的话，就把这个任务交给在下吧。
3: 黑子，八郎のゲリラ部隊多田三兵だ。我々の特殊部隊がすでに勝負できるよ。奴ら全滅するの困難だ。私とシナジンを受けず募集する必要はないです。
0: やばる。貴様ら特殊部隊は帝国の先鋭だ。正面に残り敵を潰せばよい。後ろの八郎に無駄な労力は注ぐ必要はない。
2: そうです。駒田隊長、なんか八郎の遊撃隊のため我々特殊隊を無駄に使うのは本当に役不足だ。
1: はい、
0: 入隊じゃん。
1: はい。
0: 正式に任命する。この隊は貴様に任せる。
1: 谢谢太君对牛鬼社的信任，牛母今后对大日本帝国忠心耿耿，誓死不辞，不辜负皇军对我的厚望。
0: この隊の名前じゃあ什么名字？
1: 这帮土八路是经常夜晚出来偷鸡摸狗，我想我们治他也是要在晚上活动。干脆把这支队伍命名为夜袭队，你看怎么样？
0: 夜袭队。
4: 好，那就叫夜袭队吧。
1: 谢谢太君，谢谢太君。
4: 牛队长，你真是乌文全全。
1: 哎，不敢当，不敢当。
5: 刚才没走这儿。
6: 哎，怎么没走这儿？这明明是你走的。
5: 我们俺没俺走了，俺没走这儿。
6: 来啊！
5: 哎，不玩了，不玩了。哎，
6: 你看你这人，
5: 连长，队长，咱都在这待四五天了，你这人一队二队都已经出发了，咱连任务都没有，就在这养膘啊。
6: 现在没事啊，你帮长生做饭去。
5: 我帮汉山做啥饭呀？我

0: 大地さん、うん、イエシで混み立ちました。ご覧ください。
1: 太君，这个个都是真正的高手
2: 呀。
3: で、どこにいるんだ？
1: 啊，是这样，您这间屋子有点小，不够他们施展拳脚的。这样，麻烦您移步到院子里看。

0: お若い面はいかがですか。
1: ヤマル、どうも。
2: 用中国的话来说，这叫杂耍。
3: 杂耍？阎文长官啊，你觉着他们功夫不行？阎文长官，要不这样，您给赐教几招？
1: 亚麻中

0: 長官、すみません。私たち三島省この人で、ここで商売やれます。ここの商売ができなくて、実家にもうどろこどろです。長官、商売してしまったので、勘弁してくださいよ。
1: だなかなか問いもないよ。
0: 長官、長官、長官。